چشم دختری گهربار شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. چشم دختری گهربار شود، ستاره ها جدا ز آسمان.

به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.